mo dara yo ipi ago ama esu meleke esu leo acheto motu pue kawo kapi esi baba ogoto iya mi baba mi